Yat e kodo yo todo hane la bain hilt ohunsh ato lecho e New Mexico Department of Wildlife ato e hane de yilala ada nigo di koji yo tro nere da hawam bit ako akont adequi gushink at shash yilt sago hot o e a bahane eko Department of Wildlife ada has adi nal losh ilchin yen dal nishigi ada ne Chaid ego nalt langshi hagan jido dahi gahto do leiligi eia jida haz aala. Ako di eia nalt langshi alchin yin daal nishigi eda nigo juk ad eia di dod aisi laa shash bij iya inda haz li da di nish ii do inda di eko alasci do inda tsan bahanda hod leilch iyan di zedat egi da jo e alako ajib bij iya adat e. Ako a ebni na din le, la as yugoj iyan ha din tha go din da kagot edi shash nason le, da ha wano ako e ya di tha da de kach iyan ha din tha go. Ako din le shash ke da hat ingo ako da ha ganigi be kol da ha negi e ya, chait ego di han da hot lech iyan de tse dat egi da, jo e alako a inesh i do in da, Di eko a lasci doon dat san bahanda hod leilch iyan dit zedat egi da. Jo e a lako ajib bij iyan adat e. Ako a ebni na din le, la as yugoj iyan ha din tago din da kagod edi sha.